Seville lige her på Cruel. Nu synes jeg, at vi skal have sådan noget solskin ind i den her mandag aften. Og her er den leveret fra Sao Paulos guitar. Den her, den hedder

0: Velkommen på drømmeholdet.
1: P3.
0: Det er Molles drøm.
2: Jeg kommer om at få en kubber her. Jeg ser hammer godt ud med de der originale kubber
0: her. Molle, jeg ved, at vi skal tale med William Dogan.
3: Hello there.
0: A cowboy hat. That is what Molle is dreaming about.
3: Well, let's make his dream come true and I'll send you one. Because we got a few of them.
2: Thank you, William Watts.
3: All right, young man.
2: Thank you.
0: Jeg går
2: helt tabt på luft.
0: Tak for, at du gad at være med og give os drøm.
2: Tusind tak til jeres team.